mato ke uste ti in makin rato te mas luka di to se soro be de hel para do pa aking.